inte som andra. Är nog inte normal. Kanske jag galen. Bäst att se ut som att ingenting hade hänt. Tänk om folk visste vad jag tänker. Bäst om man nollställde facet. De skulle säkert spärra in mig om de visste. Bäst att hålla sig i mitten som inte syns. Han är inte riktigt klok, det där skulle de säga. Försöka vara bara vanlig, helt enkelt. Vilka snuskiga, äckliga tankar han har, skulle de säga. Tänk om de spärrar in mig. Genom smält på käften så han lär sig vad inte gör. Hålla sig undan, inte käfta mot. Bara hålla med. Kanske man klarar sig ur det.